onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato no nso sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no ngu a

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a wo ba no ngu wate mese onia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu ngu a